swade ma babe dri enya ma hondi ni minya sebi na aye eya na ye ni pase swuti mi dana so soya eni sika anase na ho fe anase e na hunya bintra eya adom na wodi adom ye erade sete wa hwe me fon so so eni mi ani erade me boni ni na mi enyi na mu numpo da so domi